0: series eba bo kanche wo be si pentecost aso dan nanim wo si ya mfutukwan na da ho no wan nante achekura miti ba akopɛ busa koko wura ne so hwɛ sofo amankwa me number na ye 0241 0241 7465 95 95 0241 0241 7465 95 95 so for so so ne kasa chem so nipa bi tie me wo so na ye hu se yade da obi but wo hu nipa kro no wo ayie na se yade da obi wo hu nipa kro so so ne kasa chem se ayi wo no ankasa ene yade da no ɔno ankasa ane yade da no ano pɛ so ne be hyia e be kyerɛ musuo bia mo akɔ yi na ada ne saa de na firi wo kra so thank you jesus ano pɛ sunsum no ɛyɛ na dwuma ɔboa ne ma ano pɛ ba bia wo nam ba bia wo te ba bia wo da fa kabra onyame be ye wo ye me pɛ sɛ ekoti adanse ba ko mienu fra dɔfo bia ɔba ide nyame na madom tumi so ayɛ ɛde ama wɔn ɛbra ye ekoti adanse wo frɛ me be di nkɔmɔ ɛwɔ off air ye ntia adanse we emla
1: ansa na ye no kɔ twetwe nkɔmɔ no frɛ number si Nani asofo ono ntwetwe nkomo ewo off air